kešti muštraze, kižmi, tungs, kankaliti, poronti muštreva, dekstra. Poti muštran glaman, mto mandal porš, il kupa piedli, lega čadin, kal gran lundin, kal dalanil, e pič mučin.

0: za mir slobodu ra, u borbu sad, za mir slobodu ra.
1: Ej, kosmajski partij!